kar kalian kada da za za da mi dai di zo vo cha hi zi da da za su na na na la do da mi dai di zi me na va ma ki tu pan zi du za pa nga sa pa ha op da ka ki nei ma la he ya kha su va ni ai zo a cha